安在大家几步，安那的二两油达一旦看那米的开用啊，你讲我安在白乌药卡拉瓦耶啊，半黑加达，阿一旦阿会一打拉瓦耶，一打杂杂梅，得得开那药不嘛得开瓦耶先，一旦嘛米乌乌梅啊，得开瓦是用呢，把皮萨不拉瓦等。Emma Hakapi, two tennis, yes, Vamantan, Emma, two tennis, Emma Kanana, Mia, Atika, Kang, no, no, Van, with Sonkai. It hit a Itanus, Yokai, Hikis, Tatum, Tatayum, Kakwangwaying, Kaay, Kuya, Nik Nana Kwangu, Nik Nuk, Kapanta, Nusso Kita, as he said, Nak, Neventing Nam, Namahin, Nusunala, Nikang, Angpan, Nam, Wutuqua.其实我想要的是我想要的是我想要的是我想要的是我想要的是我想要的是我想要的是我想要的是我想要的是我想要的是我想要的是我想要的是我想要的是我想要的是我想要的是我想要的是我想要的是我想要的是我想要的是我想要的是我想Krishna pam kaspam haki ao yung put na put lalabay ng asnyak pati pan yung kakakat te kai vasutang usungyaw nin na anave pam itakitok si pansun hisat itam pan hakam hinto tinit itam hapi anave nalasi itam kanamite kave ima tatayang pupas pumayakahita pumahin kakwak itam pan niya ni katyan po malabay yung kakatukayang napiit ang sa aknabitin na yung ikitoki sungyaw na napotsista pa'y nakanaat na piwit aknaban pa'y pumasinom itam pangkaw itam pahan yes baka itam po itutwalpit himuyeng wa.Nya papik hapi ni put awpai puma sinom put panaya itam puma itataham silauti. Nya piuhun wangwa. Ipawa. Pam sus nyutung put itaki tuki cista. Pai pi as kamungwi ni kakitangwa. Nya pa kamungwi. Nya pai pu lavai aya. Nya pam apio.Pam api nyepu itam pai as totim kya kyang pam api itita hunakkatit. Yes va. Pahan la vai et tukai vai. Ewi tukai vai ya sungyau nen. Ni kyang pam hihita amyani kai. Yan toti kai pu itak itamai pit. Tekinai hitaki toki. Uvi maan kai na vastuti ni sino mu. Pai naat itam as jeska itam as ukio.Among I'm in a matuak yestikat. Nana wakna. Itati my emma. Kahala muhak eva kamu. Angwe wante. Askoli.